0: Uban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini. Ugago dyan na pamatudaan. Nga epektibo dyan.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
2: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape. Nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Julian, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man ni sama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mo batok sa daghang mga baltian. Sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of

0: ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas o mahinungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
1: Alan Abais, Andy Causon.
0: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
2: Bahala usahay di ta magkasinabot, pero unta piliyon gihapon nato ang Sabton, ang usag-usa.
3: Paklarek sana!
4: Exciting!
5: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: Inflation. Gipunting ni Ungab ang target sa economic growth kaligon sa piso saad nga 20 pesos kada kilo nga bugas o kampanya batok sa korupsyon nga matod pa niya wala pa hingpit nga natuman. Giingon sa kongresista nga ang nahibilin nga duha ka tuig sa administrasyon o higayon ar nga pakita ang konkreto nga resulta pinagi sa mas ligon nga ekonomiya, suporta sa agrikultura o seryoso nga pagpatuman sa accountability. Inoon, giklaro niya nga ang maong pahayag, personal nga obserbasyon ini o dili opisyal nga posisyon sa Kongreso. Gihagit ni MMDA General Manager o kanhi PNP Chief Nicolas Torre III ang pamunuan sa Davao City human niya nga ipadayag nga naapil sa gibahaan ang iyang balay sa Iniche Bangkal, Barangay Talomo tungod sa kusog nga ulan. Mato ba ni Torre, dili ang kadaghan sa flood control projects ang sukdanan sa kalampusan kundi kung pila na ka pamilya ang dili na mabahaan. Giingon usab niya nga makadagang higayon nang gibahaan ang ilang balay apan nagpili siya kanya tong maghilom lamang aron dili mahimong politikal ang mao nga isyu. Dugan pa niya daghan gihapon ang insidente sa Davao City nga padayon nga nagaantos sa balik-balik nga pagbaha o nagpaabot og malungtarong solusyon sa problema.
1: Express Balita.
0: Lalaki patay nang napalgan human gianod sa kusog nga baha sa Davao City. Ang Express Balita manukad ni Marvin Ibano.
1: XFM Report.
2: Patay na dihang napalgan sa mga otoridad ang lawas sa lalaki kinsa gikatahong na missing human sa nahitabong kusog nga baha sa Tugbok District, Davao City niadtong milabayng Biyernes sa gabi. Giila ang biktima nga si Rolando Moncada Jose, 54 anyos, Minyo, usa ka construction worker nga taga Purok Rambutan, Barangay Talandang sa Naisgutang distrito. Human matud pa kini gikatahong missing, walay puas ang paningkamot sa search and retrieval teams hangtod nga alas 9:50 sa buntag na nakit-an ang wala nay kinabuhi nga biktima. Plin sa sapa sa Purok 5, Sityo Luman, Barangay New Valencia sa susamang distrito nga anaa sa 3 kilometros ang gilayon gikan sa bahin sa sapa kung asa kini gituuhang gianod. Base usab sa assessment sa scene of the crime operatives kon Soko, posibleng nalumos ang biktima human siya gianod sa kusog nga baha ug ang naangkon nga mga samad sa iyang lawas posibleng resulta sa iyang pagkahulog sa simentadong bahin sa creek. Wala na sab kini gipautopsiya sa intungdang pamilya sa pagtuo nga aksidente lamang ang hitabo ug walay foul play sa maong insidente. Nasairan nga daghang kabtangan ang gidanyos, daghang individual ang gipang rescue ug daghang pamilya ang pugsanong gipa evacuate atul sa kusog nga pagbaha ni atong Biyernes sa gabi. Kung asa padayong gi-monitor sa mga hintungdang ahensya sa Davao City LGU ang mga naapektuhan alang sa tukmang tabang ug intervensyon. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: Express Balita.
0: Ato na kita ay 7 minutos na palabay sa kalasay sa buntag. Lain pang hagpat sa itong balita nga lokal, ato ka na ito sa Santon Plus Gold. Ato na kaming mangustin nga powerful antioxidant. Ang antioxidant compound nini dako nga tabang aron nga pagawas ang mga free radicals o toxin sa lawas. Ang Santon Plus Gold mapalit kini sa mga butika nationwide. Kapulisan o padayon ang investigasyon sa Davao City Police Office kung DCPO sa pagsubay kung kinsay responsable sa pag-abandona sa fetus na napalgan kining gisulod sa shoulder bag sa sidewalk sa Purok 28 sa Barangay Maa, Davao City. Sumala sa kapulisan, gibutyag sa nakadiskobre nga garbage collector na si J.R. Sanico, 33 anyos, nga pasado alas 5:20 sa buntag ning milabayng Biyernes. At lol sa ilahang pagpangulik na og basura na sa naisikutan nga lugar, na matikdan nini nga ang itom nga shoulder bag nga kauban sa mga basura og dihang nga giablihan. Maoy gigakurat na lamang niya nga fetus di ay ang sulod. Gisumbong niya ginidayon sa kapulisan aron nga gilayon kini nga matagaan og pag-responde. Sa karon na wala pa'y matinong ang kapulisan kung kinsay suspect sa panghitabo. Rinusab ang pagsubay sa posibleng adunay CCTV footages ug mga nakasaksi sa paghitabo samtang padayon nga gikonekta ang mga sirkumstansya nga nagapalibot sa mao nga insidente.
1: Express Balita. Express Balita.
0: DepEd 11 naghatag kinig psychosocial assistance sa human sa giingon nga pagpambuli nga may resulta sa kamatayon sa grade 3 learner. Ang Express Balita manukad ni Jovette Espanyol.
1: XFM

0: alkalde nga usa ka dakong hulga sa administrasyong Marcos si VP Sara ilabi na sa nagsingabot nga 2028 national election rason nga gidali na nila kini nga mapa-impeach. Nagtuo sa ba si Mayor Baste nga gipakulong sa administrasyong Marcos si Senator Rodante Marcoleta sa rason nga buot ni ining paablihan ang Blue Ribbon Committee alang sa flood control scandal investigation. Kahinumduman nga kabahin sa ikaupat nga sona ni Presidente Marcos ni atong Hulyo 28 ning nakalabayng tuig 2025 mo ang pag-abli sa kontrobersiya sa flood control project anomalies ug ang pagmando nga masilutan ang mapamatud-ang nalambigit sa korupsyon. Kabahin sab kini sa gilauman sa ikalimang State of the Nation address sa Pangulo karong adlaw nga Lunes kung unsa na ang development sa investigasyon ni ining anomalya sa flood control project sa nasod. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
1: Live report. Live report.
2: Ando na kita ay 7 minutos na palabay si kaalas 7 sa buntag, mga katropa. At sa nga dalikitan, mga katropa, ang balita sa tuang sister station. Manukad, mga katropa, sa Agusan o ingaman sa Jensan, ingaman sa Bukidnon. Bayugan na CHO giklarong walay siyentipiko nga pamatud ang durian o kapayas isip tambal kini sa dengue. Sa mental ay gapauso ana mga tropa kung doon na may mga naayo ana di man po nailon sa tuang medical world. Ay herbal world ramay mag-ilana mga tropa. At ang siren ang kompleto nga detalye manukad ni Ray Alinton.
3: XFM Report. Gipay magluan sa Bayugan City Health Office ang publiko nga walay bisan unsang kamatuoran ang mikatag nga impormasyon nga mga home remedies gamit ang durian o kapayas nga matud pa makatambal sa sakit nga dengue. Sa usa ka pamahayag, gipahayag ni Assistant City Health Officer Dr. Kevin Buron nga walay klarong siyentipikong pamatuod o pagtuon nga nagpakita nga epektibo ang maong mga pagkaon isip tambal sa dengue. Gipahayag ni Dr. Buron nga sa oras nga makasinati og mga sintomas sa dengue, kinahanglan nga madaladayon ang pasyente sa labing duol nga doktor o health facility aron mahatagan og saktong pagsusi og pag-atiman. Gidugang usab sa opisyal ang pipila ka mga importanteng pahinumdom nga importante kayo ang paghatag og igong fluid o tubig sa pasyente aron malikayan ang komplikasyon nga dala sa dehydration. Nagpasidaan siya sa publiko nga dako ang peligro og kapuyaw kon mosalig lamang sa mga home remedies imbis nga magpatambal sa mga health professionals. Ang dengue usa ka seryosong sakit nga gipasa sa lamok og mahimong makamatay kun mapasagdan og dili matambalan sa sakto nga pamaagi. Tungod niini, gihangyo sa City Health Office ang tanang residente nga dili maglangan og magpakonsulta gilayon sa pinakaduol nga tambalanan o center kon na makasinati sa mga timailhan sa maong sakit.
4: Ang dengue is sa tinuray walay tambal. It's only supportive treatment. So unsa may number one good rule sa dengue? Hydration. So unsa man ang giingon na tambal sa una sa dengue? Tawa-tawa, di ba sir? So ang tawa-tawa, gimix nila og tubig mo ipainom. Gilaga man to nila ang tawa-tawa. So in short, even kita mga doctors, ang atong buhaton is hydrate. Unsa may buhaton? Ipainom og ORS kanang gitawag na Orisol. Ingno na mo inom og Gatorade, Pocari Sweat. Sa una, sikat po ng MOTS, no? Tambal sa dengue, sa dengue. Pero ang pinaka-importante ana is ang tubig itself. Una, ang number one, pag-admit na to sa dengue, i-hydrate siya through dextrose.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Dr. Kevin Buron, mga katropa, aron dili madapuan sa bisan unsang mga balatian, kanunaya ang pagpainom sa santo na vitamin C. Alang sa Dekusang Pilipino para sa Pilipinas, inis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: XFM Report.
2: Ato na kita ay 10 minutos o 9 minutos na palabay si kaalas 7 sa buntag, mga katropa. Admin aid sa Bukidnon Provincial Hospital paimbestigahan. Oy, tungod kini sa allegasyong dili maayo nga pagtrata sa mga pasyente. Ang express o ang ato nga balita o report manukad ni Rostom Villafranca.
1: XFM Report.
5: Di katakdang ipatawag sa kadakuan sa Bukidnon Provincial Medical Center kon BPMC ang usa ka administrative aid o

0: daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Lina Casineo, diri sa San Remo, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga makamatmon ko dugay na sa kubali katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo na akong tulog magdamgo na good ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.